0: так от и сусвідав наші, да.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop, optop.